Anita is a look. Inga si de kutu saka ina miyasi. In like te ma silat juami. Piva leo te imu ala mima tu saksao na ala mima te in. Uta mi kutakalo na te tuke ina na ala mi kutu. Inga kakateko na ala palea yuit na ala tuapilo.